0: Ba, ane kisota. Lama tak ho sarpi lang iko.
1: Bye sarpura. Nindi lang ta sok damun emat ining kiso. Oh, sabo tu cido jo. Ho, sarpura.
0: Lang ang samda sarpi.
1: Atumi, alang le sarbura. Sambom po.
0: Sarpi, pininge itong ke inglong rita chamdun delo luhu. To, ne pini chamdun po sarpi de.
1: Wangdap otu, monjira po.

0: Pai, mi polo.
1: Mi polo mandina pake.
0: Ni pai si lolo.
1: Nang menalo pe anjuna pe nang benang ibu ni.
0: Pai, lain di kantor lo.
1: Oh, mandina pai.
0: Pai, di kantor lo nangke.
1: Oh, mandina pai.

Non hai nang li tum. Mukesh la pen koro sa tum pen kilun ar juik long tang lo. La ke Akashwani dipo. Nang li tum jame kar jilong bom la ke FM ben pen pharo isi ra tok bora sirke megahertz. News on air app la pen. Raise a epen sita me nang li tum ar juik long je. Non studio kuriya por por pai trokra mene plekera po pleng ji dok dok lo. Por pai trokra mene plekera po pleng lo te. Guwahati pen ke pachitak asame salam pen. Sondher ancholik baturi ar juik long po.